Meillä on jäänä päin te YouTube kasvoisingas meikunaja, my blessed. Karkoidaan nara tain kai te nuoroite menisi min te bii metouana. Nä te ime tuon pun kakameo kun me riitan kanuan nara kai ngapo ngai yu keng kai sata pen uovota kena kon puon te tawanau. Nä te ime tuon dangarangan ana ko kanuan te ongonguram imain ne pooroite bii me uovota te tajerisena mona ana kona pei ei kanuan nara katawanau na koim. Men panam Maori FM 89. Uringa den tiam te pime wo wa am dong rong wa po ke am dong rong o ai ka po wa ke ate me to angkai ni ka ta ro wa ki men ana ro ni ka ri rong rong panan ki de pas senangan de ware lenten me ro nan nan ni me ko na ya to korana la pena.